0: 빠지 산나 나고 봐 노야 라빠 란정 타고네 마몸랑에 비면 타도 농태리면에 시오이 부모이 비면 머리 몸 삼대행이 불람도 아왕아 유리까 입에 색라니
1: खेनब जाती कयाना पुगचिल तीनना हिंगमिनबा कुचु कयागे इतिलफम नतिक नंगाल नहे लबी मनी मुक्ता सना लुपा वातपादबी सिंखैंगानबी इमा मणिपुर